0: Будь кохана.
1: СК2 Торунь. Торунь. Торунь.
2: В пошукиванню щастя, щастя. В пошукиванню щастя тут. В пошукиванню щастя. Замежами цау.